0: Da, da, kolonija za kraj prvog sata. Tačno je 7. Dobro jutro. Jutarnji show
1: Radio S. Uz Jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: U Novom Sadu trenutno 16, Somboru, Zrenjaninu 15, Kragujevcu isto 15, Vranju 13, Zaječaru 12 stepeni, Nišu 13, u Beogradu 18. Beograd u najtoplijem delu dana do 31, Srbija do 33 stepena. Idu vesti za 7. Dobro jutro svima. Dobro jutro Srbijo.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsjednik Srbije je u dvodnevnoj poseti Parizu povodom dana pada Bastilje. Sinoć je prisustvovao večeri koju je u čast svetskih lidera priredio predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Predsjednik Vučić poručio je da je Francuska jedan od najvažnijih partnera Srbije. Vučić će danas prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja ovog nacionalnog praznika Francuske. Premijer Macut nastavio je konsultacije sa resornim ministrima o prioritetima u radu i planovima za naredni period. Na sastanku sa ministrom poljoprivrede Glamočićem razgovarao je o aktuelnoj situaciji u vezi sa afričkom kugom svinja. Glamočić je poručio da nema mesta panici jer virus nije opasan za ljude, kao i da je doneta odluka da se maksimalno pooštre kazne kako bi se sprečilo njegovo širenje. Dodao je da je od početka godine oko 25.000 svinja eutanazirano ili uginulo zbog afričke kuge. Posle uspešno završenih aktivnosti

Radio S, novi zvuk, najbolje pesme, tako će biti do kraja ovog sata. Ide ova stvar. Dva nevjerojatna glasa, Marija

odašiljača, pa onako, ljudi podeljeni, slaže se 41%, ne slaže 59%. Vi svoje mišljenje možete da bacite na Viber S-a 0654-44-494. Nepopularno mišljenje, decu ispod 4 godine na put avionom je maltretiranje putnika. To ćemo u odašiljaču, do tad Danijela Karić i Oliver Mandić. Muzika.

0: 5.07, ajmo odmah na tri neviđene vesti.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva vest.
3: FIFA će nakon finala svetskog prvenstva ove godine prodavati travu sa stadiona za 450 evra, to je dolara po komadu. Dobit ćete autentični deo trave u akrilnoj zaštiti i sa potvrdom autentičnosti.
0: Ima trave i za manje para. Vest broj dva.
3: U Srbiji se rađa 58% manje dece nego pre 70 godina. Takođe, prvi put broj živorođenih u Srbiji pao je ispod 60.000 na godišnjem nivou još od 1880.
0: Treća vest.
3: Rolling Stonesi su objavili novi album po nazivu Strani jezici. Album sadrži 14 pesama i na njima su radili preostali živi članovi Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood.
0: A inače, na današnji dan pre 19 godina Stones su svirali u Beograd. Eto, samo se zna. 3.10, tek smo počeli, još 2 sata 51 minuta, ako ćete predstaviti od došiljača. Dobrodošli na S, ovo je Knez, bit će Crvena jabuka.
4: Ne svana jutro, da ne pitam sebe, čemu svaki dan.

0: ko sam.
1: Moje najmilije crvene jabuke u odašiljaču. Večeras polufinale svjetskog prvenstva, Francuska-Španija, pa onda sutra rat, Engleska-Argentina, cijelo sve protiv Argentine, ovo neće biti normalna utakmica. Ovo će Englezi pokušati da se osvete za Maradoninu Božju ruku, ali ja kapiram da Argentina to dobija čak i ako je ceo svet protiv nje. Evo, imate čak i sajt argentinaout.com. Ušao sam malo pre da vidim. Preko 6 miliona ljudi potpisalo peticiju ono da Argentina napusti svetsko prvenstvo i moramo ispratim do sutra. Koliko se ljudi lože protiv Argentine, ja ovo ne mogu da poverujem. Francuska, Španija danas u 9, u isto vreme sutra Argentina, Engleska. Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma.

0: daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina.
1: Novi zvuk.
2: Najbolje pesme.
1: Radio S.
3: Oh, fantastic.